0: النشرة الإخبارية
1: غانو جيما وليري كوبال FM.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبزبالو ونجبتكم يدكتكم مصنبا كتوني زمان دبال FM اكورا اليوم انتو وبلي جو كاتي كمالوري كفيا غوشا مبجو فاقي ساوينو نغوكا كسومنانزي نصنبا نايرا Ishongo lechivunenzi wakubia makumina mbwanga chivudeni chisamba jibio genibu wanti umtandisi wechibia nato People's Forum for Freedom. Ntitali yu mkumina ilu zira uruvanyima loo kujibua mduwali de mula gujiali atanja biwa binono kubawa wachididide kulembeze ba PFF nga kulembe duwa mingri tori na wei. Mwibavu deo na kuore gulo ni mategeza nga mwibageza mkumina ilu zira ate ni mategeze wanti omuntu wabugubaga natali yu chintu echaba wansize mitima kublamba Dr. Key. Kato kusinzira kwa yugelele chitongole cha biya makolina Frank Baine Mayanja. Akakasizanga besa jabwa.

0: Ramadhani kuchukumusi mkati mzimuenda. Hal FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo kwa kaka sanyalala. Bosa nyo vamonu saisai. Obo gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sezo na. Nana. Yakakasibwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kuchikumusu mkutunisu mrinda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوي أذان كتكم سنفكتني سمريدا على فهم الكل يمتوى بالجوع
3: Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Tukumyonate na musomo gwa fogwenze kiriza. Ekitabu cha fikituna chetambulirako kitabu tauhid alladhi huwa haqqullahi ala al-abidi. Ichumumani wa faiti wa Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Umu yangu chari gwegumu babun minashiriki lubsul halqa wal khayti wa nahwihima lirafu'il bala au dafu'ihi mungiriyemu shatambula nubujuli zobu soka sheikh wa soka nabo naam mukur'ani yechitibwa wansi uomuli yangu

0: Ramadan kuchukumusu mkati nzumwenda Hal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali wamune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo gakuruma bosaye chocha obeji nyogo kakasanyalala bosanyo bamolu saisai obu gaiza ludarumu senyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchikumusu mkutunisu mwinda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوى يا أذان كتكم سنفكتني سنفيدا الفيلم الكل جمتوا بجوا
3: Madam, webale kungo ndezabula mubu wange banango kwa zengo yete shari changu jendi na yekati engalo zange ziba mpewevu atenga ngovu oruna kurona
4: Luachi, chicha kutuseko Maria
3: Ha, banaye madam, okuvale waleta waista magic obulambu wange bwe yongero kugonda erange ngoye zitu kula mumangu dala atene zibera mpewevu oruna kurona
5: White Star Magic Premium ye mukwano gwabo abenja ulo mu bulamu bwo awunya bulungi era ayoza natukuza White Star Magic wanja ulo ku ngalo zo White Star Magic afuula omulimu ogwandibadde omunene omwangu ennyo era omunyuvu ddala
6: White Star Magic sabuni obungu w'ebyewunyo omupya ajjudde ebirungo ebyenjawulo okuva mu bidiko ayongera ku byewunyisa bya mukyalawo gula White Star Magic mu dduka lyonna oba supermarket ekuli okumpi wulira ekyamagero ekikuma engoye zo nga nyonjo nnyo olunaku lwonna

0: Eyo yebadde Ayatollah Kulusiyo ngekutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق